0: Carla, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att jag och min bästa väninna Sara kan dra på en gård eller ett land där det är massa pölsehundar.
0: Varför drömmer du om detta?
1: Jag drömmer om detta för Sara klarar inte att sluta och snacka om pölsehundar. Jag är dritglad hundar, Sara är obsessed med pölsehundar och vi må rätt och slett bara få träffa dessa små skapningarna.
0: Blir du någon gång lei av Saras prat om pölsehundar?
1: 110%. Men vad är man inte en bäst vän för?
0: Fortell lite mer om detta vänskap med deras Carla.
1: Du, vi har känt varandra i över 12 år blir det väl? Egentligen varit väldigt nära ganska många år. Nu driver vi också en TikTok-konto samman, där vi driver och löper och styr åren med allt livet har att by på. Det sprer träningsglädje och är helt ofiltrerat. Och så det sista halvåret har på något sätt Sara bara gått in i en sån psykos när det kommer till att hon ska få sin pölsehund.
0: Det är säkert någon som tänker sånn, kan hon inte bara köpa sig en pölsehund själv, men det är ju lite sånn steg att gå till för att få sig en hund, så handlar kanske drömmen mer om att det är en helt obsession med disse pölsehunden och du vill bara ge henne mer.
1: Ja, rätt och slett är det. Det är akkurat det där.
0: Vilka tiltag har du allerede gjort för att komma så närme pölsehunder som möjligt, Kalle?
1: Du, vi har varit på pølsehundtreff i Frognerparken. Hvor vi på en måte følte oss litt sånn malplasserte, hvor vi sto liksom i bakkant og så på dem fra avstand, og så gikk vi litt nærmere og skulle sette oss ned og kanskje hilse på noen, men det var ingen som tørte å komme bort til oss, men det kan være for vi var litt sånn, det så litt spesielt ut. Og så har vi faktisk tatt kontakt med en bekjent via Instagram, som faktisk også har fått seg en valp da, som vi kanskje skal møte i løpet av de neste ukene.
0: Otrolig. De er så søte. Jeg skjønner den drømmen så godt. Hva tror du det er med pølsehunden som gjør Sara så obsessed? I mangel på et bedre ord. Ja, oppslukt.
1: Helt ærlig så har jeg faktisk ikke peiling. Men hun er veldig opptatt av at de har små bein. Så hun er veldig opptatt av at de har små søte bein. Og så synes hun bare de er ekstremt søte når de tasser rundt med de korte beina sine.
0: Kan du beskrive?
1: Jeg tror kanskje det er liksom beina da, som gjør det for henne.
0: Kan du på en måte beskrive hvordan hun er, eller kan du etterligne liksom hennes reaksjon?
1: Ja, altså Sara, jeg kan bare gå på gata for eksempel, og så kan det komme en pølsehund kanskje bak oss, eller foran oss, eller på andre siden av veien, og så stopper hun opp, sier ingenting, og så bare klyper hun meg, eller på en måte slår meg litt i armen, og så står hun bare og peker, så sier hun, Carla, pølse! Pølse. Og så står hun bare og stirrer på den. Det høres veldig spesielt ut. Hun er et vanlig oppegående menneske altså. Men står da og stirrer på den til man ikke ser det lenger, så er det sånn, ok, nå kan vi gå videre.
0: Men her synes jeg det er så mye flott å ta tak i. Dere har vært gode venner så lenge. Sara er egentlig et helt vanlig menneske, som du sier, men det er disse pølsehundene som får henne til å bare falle sammen. Hvorfor har du lyst til å gjøre dette for Sara?
1: Du, jeg har lyst til å gjøre det for Sara fordi at hun fortjener alt godt i livet, og jeg vet at hun har veldig, veldig, veldig lyst på en pølsehund selv. Det er jo på en måte the end game her. Men nei, rett og slett for å prøve å hjelpe Sara med at hun kan få det bittelitt bedre i livet da.
0: Ja, ikke sant, virkelig være med på overtalingen om at du får deg en sjel.
1: Ja, men 100%. Jeg tror kanskje hun har klart å overtale seg selv. Det er vel heller det at hun må også prøve å overtale sin kjære samboer. Også det at hun må ha tid til det selvfølgelig, for det er jo ikke bare å få seg en hund. Det er jo masse ansvar og det er jo som en liten baby.
0: Så før den rette timingen kommer for å skaffe seg hund, så skal vi i hvert fall prøve å gi Sara så mange pølsehunder som overhodet mulig. Man kan jo ikke gjøre annet enn å smile av denne søte, langryggede, kortbeinte drømmen, Carla, som også jo, jeg tenker, handler om vennskap til syvende og sist, ja, og da må jeg bare ta med en ultimate vennskapslåta for å sette i gang her, The Beach Boys med God Only

0: Daniel och Marcus.
1: Klockan den är 6 minuter över 12 denna torsdag 15 oktober som det har blivit och vi i Siesta är ditt sällskap fram till klockan 1. Vad är det vi ska fylla den tiden med?
2: Vi ska fylla med något som kallas för spaltespalten som jag idag har ansvaret för att leda. Spaltespalten är ju ett sted där vi kan testa ut helt nya spalter för att se om det i framtiden ska vara med vidare i det här Siesta-universet. Och jag avslut för dig tidigare att i dagens spaltespalte ska det handla om sang.
3: Ja, det gjorde det.
2: Ska handla om sang och det ska handla om norsk sang. Såpass mye kan jeg si.
3: Så norsk folk, sang?
2: Ja.
1: Norsk sang, der jo ikke, altså, vi sterk der, Markus?
3: På norsk musikk?
1: Ja. Bådåg.
3: Bådåg.
2: Jeg har ikke sagt at det quiz.
1: Nei, men det vel en fordel å være god i norsk musikk.
3: Jeg tror ikke det
1: du
3: sier.
1: Jeg tror ikke det du sier. Jeg tror ikke quiz, nei.
3: Du har sagt at du, jeg bare sett at du har hentet noe vi skal skrive på, så jeg...
1: Ja.
3: Men nei, vet du hva, jeg skal ikke titte
2: på. Ja, du får vente til...
3: Jeg skal vente!
2: Du får vente til jinglen kommer etterpå. Og så har jeg laget egen jingle, altså. Ja, det blir artig.
3: Du flink, Daniel, du flink.
1: Ja, du flink. Du god.
3: I tillegg til det, så det jo TV-aksjonen nå på søndag, så denne uken så har vi hatt Finn Glede med. Han har løyet der om hvor han har vært og alt mulig. Kan ikke stole på Finn Glede.
2: Nei.
3: Så i dag så tror jeg bare han kommer innom meg. Jeg tror han lei av å spille en charade.
1: Han ville jo være en slags reporter, for han jo veldig... Altså, årets TV-aksjon går jo til flyktninghjelpen.
3: Riktig.
1: Og han har jo
3: emigrert, flyktet.
1: Emigrert, rett og slett.
3: Selv mener han har flyktet, men ja. Det er vi ikke vi enige om at han har.
2: Ja, det enige.
1: Men det
2: er hvertfall
1: en sak som lå hans hjerte nært.
3: Ja, riktig. Så han kommer sikkert å dele mer flyktingerfaring av han.
1: Ok, men det blir spennende. Så han kommer nå inn om siste dag i dag. Jeg tror ikke han kommer i morgen.
3: Nei, vi får se.
1: Vi får se plutselig han her. Vi skal også få besøk av Anna Nord Sørensen, som er programleder i Drømmelaget her på P3.
3: Ja.
1: Hun sa at hun ville ta opp noe med oss, men vi vet egentlig ikke hva det er.
3: Nei, hun sa bare at det var at hun ville prate om noe. Jeg tror det var ref. Vi har jo lagt ut en video om at jeg har kjøpt tamponger.
1: Ja, eller kjøpt,
3: Markus. Kjøpt, Markus. Kjøpt, da. Det var feil, bare.
1: Ja,
3: feil. Så hun ville snakke om det. Vi aner ikke noe mer enn det, så hun kom innom. Vi får se hva det er.
1: Det blir spennende. Aller først så skal du få litt musikk fra Tobias Sten. Hva visste jeg?
0: Siesta på P3.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead fick du här i Siesta och NRK P3. Klockan den närmar sig ett och det betyder att dere i punch tar över roret här på P3.
1: Yes, det stämmer.
0: Yes, hallå. Vad sker hos dere idag? Vad har dere på? Ja, det så kallade tapetet.
1: Alltså, vi ska bland annat snacka om att nu har NATO, någon har liksom svindlat NATO.
2: Oj.
1: För 10 miljoner kronor. Och därför lurar jag på, alltså det här är en faktureringssak liksom i norska havna, Økokrim på banan. Men lurar på hur det ska gå hvis vi havnar i krig när inte NATO har kontroll på faktureringen sin gång. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja. Åh, det, jeg trenger ikke
1: kan
0: mer å bekymre meg for.
1: Kan du bli svindlet på en måte?
0: Ja, det. Vet du hva? Alle kan bli svindlet. Alle kan bli svindlet.
1: I tillegg til det, så har du lest Sally Rooney sine bøker, for eksempel?
0: Nei.
2: Ikke lest, men jeg har fått med meg at det uhyre populært.
1: Ja, Normal People, Conversation with Friends, mange som du kjente.
0: Oh, så har de, ja.
1: Nå har den bøkeren blitt forbudt i Storbritannia.
2: I Storbritannia?
1: Yes, fordi at hun har støttet en palestinsk aktivistgruppe.
0: Ja.
1: Men jeg tenker litt sånn der, det de bøkene egentlig handler om er jo low-key sex. Jeg tror kanskje britene begynner å bli redde for sex.
0: Ja, det virker, det blir mer og mer som USA. Redd ja, alt mulig, som er godt i livet.
1: Det akkurat det.
0: Isch. Nei, det blir spennende. Du som hører på, heng med videre for å få med deg punch. Akkurat nå så skal du få godt Joakim Bra sin Somebody That I Used To Know.

0: Irakkrigen har krävt tiotusenvis av menneskeliv och drevet miljoner på flykt.
1: Det är flera människor fördrevet.
2: Beskeden är klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøssene. Gi ditt bidrag på p3.no.

Det är Post Malone, Circles. Du hör att det är lite sån echo. Det ska vi pröva och fixa. Sånt sker. Men vi har lite mer musik. Nästa du ska checka ut. P3NO/splice.

0: göra. Ja, vi prövar lite till. Det är sån rart echo. Det ska vi pröva att fixa. Tack till alla som ser på. Tack till alla som hör på. Petra.no/splice är nettsida. Men fan, vill du lägga till något?
1: Vi fixar.
0: En gång till.
2: Vi fixar.
0: Vi fixar.

0: Irak-krigen har krävt titusenvis av mänskliga liv och drevet miljoner på flykt.
1: Flera människor fördrev.
2: Beskeden är klar.
3: Hallo! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: Ylva Mofano?
1: Ja, hon sorrlänning, hon känner jag lite. Jag sände hon en hilsen till Ylva.
0: Ja, kan jag bara säga yes!
1: Yes!
0: Yes!
1: Pengarna kom in.
0: Pengarna kom in.
1: Det kom in. Det var inte barnemat, vet du.
0: Jag fick det katta. Sparebank 1 Sør Norge.
1: Han där!
0: Ja. Nej, jag är ju fan akkurat vi är inne om en hedundrandes handbak ökt. Vi skulle slå 10 styck. Vi klarte det på nippe. Men 250,000 kronor kom in i spleisen. Är det bra i kälvene?
1: Ja, vi har fått kälvene, vet du.
0: Ja, ja. Du fick
1: jag provade att aktivera IC, vi har en supermakt, men det funkar inte denna gången.
0: Ja, jag är stolt. Problemet är, Mofano, att vi kan fira nu, men här stoppar det. För det blir en ny uppgåva snart.
1: Åh, hjälp mig.
0: Jag vet inte vad. Jag skönner så att det kan vara något fysiskt, för nu handlar mig inte med mig längre. Men vi ska få veta uppgåva efter en låt till. Så vad är du, vad känner du akkurat nu för vi ska vidare?
1: Nej, handlar mig inte med mig. Den har jetat tillbaka till Oslo.
0: Vi ska hålla fast i
1: Isbjørn. Jag ska få styrke från Isbjørn. Och det är inte rart. Jag glömde den här inne i studio. Jag ska ta med det till nästa uppgave.
0: Gör det.

0: Irak-krigen har krävt tiotusenvis av mänskliga liv och drivit miljoner på flykt.
1: Där är fler människor fördrivna.
2: Beskeden är klar.
3: Hallå! Sammen fyller vi bøttene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: Ja, är det goda nyheter för Nora? p3.no/splice. Där finner du digitala bössa för dagen. Där, hvis du scrollar lite ned, finner du en avstämning. Hur många centimeter ska Adrian Sellevold klippa av håret till Nora? Du kan välja mellan 10 cm, 15 cm eller 20 cm. Avstämningen som leder mest, det är 20 cm. Det är en rykte om att du får på plats frisören din allerede, Nora.
1: Ja, jag har det. Vad tänker du om att det ligger att det blir 20 cm nu, Adrian?
2: Jag hoppade ju på 50 cm, hvis du har så långt hår, men 20 kan jag kan gå med på det och så ta lite extra.
1: Ja, vi har då hatar på det. Han är en liten luring, han hjälper på trua med barbermaskinen i stan. Det syns inte jag var artig. Och han här har han.
2: Vill du ha den lilla eller den stora?
1: Hur mycket är det egentligen på den stora då?
2: Nej, den tar jag av.
1: Ja, vi ska inte skinna mig idag heldigvis, själv om vedkommande någon i rummet har lust det, andra har inte. Ja.
0: Nej, alltså det är avstämningen som bestämmer här. Om du är på lag med Adrian här så må du trycka på 20. Är du på lag med Nora så vill du också säkert ta 10, vill jag anta.
1: Ja.
0: Men Nora leder alltså 20 cm. Jag tänker vi ska ha en uppe 5-10 minuter till. Så du som hör på nu, du avger skjebnen till håret till Nora. Hur många centimeter ska du klippa? Det ligger avstämningen. Nora, lycka till. Nu ska jag spela lite musik
2: och så kommer
0: Adrian, jag gläder mig. Nora, lycka till och så ska vi höra med något om ett par minuter, är det grejt?
1: Yes.
0: Deilig, jeg er glad ikke mitt hår. Gå inn på p3.no, /splice. Trykk på avstemningen. Hvor mange centimeter skal Nora klippe? Liten donasjon gir en stor forskjell. Alle pengene gjeng til flyktningehjelpen på TV-aksjonen.

0: Då gäng vi bara rätt till Bergen där Adrian Sellevold nu ska klippa håret till reporter
1: Nora.
2: Nora.
3: Yes, det stämmer. Och då tror jag egentligen bara att vi ska sätta igång. Jag ska få tatta med headset här så jag får håret fritt och löst. Ska vi se.
4: Men Nora, hvis vi donerar 30 centimeter så kan du också ge det till kraftföreningen faktiskt.
3: Hvis jeg donerar 30 centimeter. Ja, men det är för jag har uppklippt hår. Jag har layers så jag kan inte donera det oavsett.
4: 30 är fint det.
3: Ja, det går inte. Det är ett dåligt argument. Okej. Okay. Adrian har ju fått sig ett målbånd här och målat upp 20 centimeter, inte 20 tomma, nej, det kan du lägga ifrån dig. Och ska vi se, och det ska målas på håret. Sträckas helt ut. Børstes gjennom litt. Han er nøye i alle fall. Er du klar, Adrian?
4: Jeg er veldig klar.
0: Oi, jeg håper vi er i dekningen da.
3: Da kan du gjøre det første klipp.
4: Sånn her, ja. Det blir litt av cirka da. Her. Ser det fint da?
3: Ok, da er vi klar for første bit av håret klippet av. Vi skal prøve å få lyden av det. Oi. Det er at jeg ser nesten ingenting, og det jeg ser er ikke veldig behagelig syn. Og jeg hører det flires bak meg, så jeg ekstremt bekymret akkurat nå. Ja, Adrian grovstusser litt først, og så kommer vi tilbake med litt finstussing etterpå.
0: Jeg er rett for stor saks.
3: Han gikk rett bare for å klippe av rett av han på 20 centimeter.
2: Ja, gjør det.
0: Oi, så.
2: Oi.
3: Og der var jenta korthåret, rett og slett.
0: Hva glede føler Adrian nå?
3: Adrian er som en liten guttunge som har fått seg liksom favorittleken som han har ønsket seg til jul i 6 måneder.
4: Du har glemt noe. Alexander Wold sa at hvis du tar hodet ditt frem, hva skjer det han sa når vi var...
3: Adrian har fått litt frisørtips. Vi skal ta litt finklipping, og så kommer vi tilbake med en oppdatering, tenker jeg.
0: Ah, herlighet, Nora. Lykke til, Adrian.
2: Lykke til.
0: Kjør på.

0: Irak-krigen har krävt tiotusenvis av mänskliga liv och drevet miljoner på flykt.
1: Där är flera människor fördrivna.
2: Beskeden är klar.
3: Hallå! Sammen fyller vi bøssene. Gi ditt bidrag på p3.no.

0: running to the sea, Røyksopp, Susanna Sundfør fikk du her. Nå har vi med Fano gått rundt og tatt av hand bak med lyttere. Vi har gjort vårt beste til å samle inn penger. Men nå vil jeg bli litt bedre kjent med moromanen TikTokeren bak. Mm. For Mufano,
1: ja.
0: Du er selv flyktning, reiste fra DR Kongo I en ung alder. Mm. Havnet til slutt her I Norge for bare 6 år siden. Mm. Og jeg jo veldig spent på denne reisen din hit.
1: Mm. For hvis jeg snakker om reise, så det var ikke som det var ikke noe frivillig.
0: Nei.
1: Så flyktet.
0: Ja.
1: Fordi det var ikke som jeg tenkte, åh, skal jeg pakke med sekken min, skal jeg gjøre det og det?
0: Ja.
1: Nei, det har man ikke sjans til.
0: Nei.
1: Og jeg var jo kanskje 9-11 år gammel.
0: Ja.
1: Og det ikke sikkert man husker alle detaljer, men man har jo den følelsen. Og det noe spesiell hendelse som kanskje som man tenker på og blir sånn, oi, det var sterkt. Og så ser jeg jo at jo tiden går, så husker man litt mer
0: ja.
1: Og begynner å tenke. Og for eksempel, jeg har ikke barndomvenner. Det ikke noe jeg tenkte på som det var veldig alvorlig eller seriøst, eller jeg har aldri tenkt på det. Men da jeg kom til Norge, så ser jeg at alle har sine barnedomvenner. Altså, hvordan hadde dere kjent? Åja, vi har kjent hverandre fra barnehage. Så preget det meg litt, og tenkte, oi, ja, men jeg har ikke barnedomvenner. Og i flyktningsleir, eller som flyktning, så har du ikke fast sted å bo. I dag kan du bo for eksempel her, neste dag kan dere flykke, fordi dere har ikke som fast sted eller permanent sted. Det en stor forskjell mellom de som bor i flyktningleir og de som bor i slummen, i kanskje hovedstaden eller urban flyktninger. Så jeg var en blanding av begge. Og da har du har ikke, det litt vanskelig å holde oversikt på vennskap og barndomvenner, så du vokser opp og sier at ja, hvor jeg jeg har venner. Jeg skulle veldig gjerne holde kontakt med mine, for eksempel, barndomvenner, men det var ikke mulig. Kanskje jeg vet ikke om de lever eller ikke. Det var jo mange barn blir rekruttert som barnesoldat på barndom, og jeg selv overlevde mye av det. Man flykter ikke for gøy. Det helt alvorlig og for livet. Og så et liv som en flyktning er ikke et liv som du kommer i et nytt land, et land som også for eksempel sliter, som Uganda hvor vi var. Og det har tatt imot, nå det nesten 2 millioner fra forskjellige land, med kanskje 500 000 fra Kongo. Og blant annet barn og unge som har en drøm, en visjon og noe de vil nå. Og jeg var en av de. Når jeg driver og ser på flyktninghjelpen og de videoene de viser av disse barna og forskjellige som trenger hjelp, så tenker jeg, oi, på et par år siden så var jeg en av de barna som i den videoen.
0: Er det noe du savnet fra heimlandet?
1: Det kan være mat, og så det barnedomvenner. Det noe som jeg begynner å kjenne på. Fordi jeg var, det ikke sikkert man har veldig mange minner, og jeg vet ikke om jeg kan huske dem, fordi jeg var ung.
0: Ja.
1: Men en ting som sitter igjen, det at jeg skulle ønske jeg visste det som jeg lekte med.
0: Ja.
1: Det var veldig ung.
0: Jeg må forklare at du, om jeg ikke tar feil, du kom med søstra di som kvoteflyktning 2020.
1: Ja, slutten av 2020.
0: Da kom du hit.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det ikke så lenge siden.
0: Nei?
1: Ja.
0: Og ja?
1: Nei, det ikke så lenge siden jeg kom. Det var vinter, det var minus 15.
0: Men hva med familien hjemme?
1: Fordi når det krig, så blir familien, for eksempel hvis det skjer noe, så må familien flykte, hvor du ikke har mobil, du ikke har et eller annet, så er det vanskelig å holde oversikt over hvem er hvor. Men etterpå så begynner dere å koble når dere er på flukt, og ja, det er noen som flykter til ett annat land. För exempel Kongo har naboland in i forskjellige land. Noen flyktet till Uganda. Det var flere av släktingar som flyktet till Uganda. Och andra som flyktet andra sted. Ja. Andra land, för exempel Zimbabwe och Zambia. Det var det prøve att finna trygghet.
0: Men jag tänker på sånn, mor och far.
1: Mm.
0: När du säger du kommit med systrar, det kanske med dig eller du snackar med dig Sia. Kan du syster du huskar där?
1: Du min familj, det som min mor lever, min far är död och så hade att jag växte upp i en fosterfamilj fra et tidlig alder.
0: Ja.
1: Med de föräldrarna där, de fick inte chans till att leva länge. Så och så är jag väldigt många släktingar, bröder och søstre overalt, så det en velsignelse. Men man ønsker jo at det ikke skulle ha skjedd.
0: Nei.
1: Og det det jeg tenker på når jeg tenker på folk på flukt. Og når du, veldig mange mennesker, den saken da, hvor, hvor pengene skal til å hjelpe folk å finne og ha et trygt sted å bo. Og jeg husker det ikke så mange som har ett sted de kan kalla ett hem. Och jag stod där med stortingspresidenten Masoud och sa att jag kallade tältet på för min enebolig. För med en gång jag började huska och huska både vänner och familj och forskjellige genom en tidsreise hvor jag varit på forskjellige steg av livet. Och idag ska jag få lov till att stå här. För exempel stå med stortingspresidenten och snacka på vägen av andra flyktingar som tränger hjälp. Så det var ganska starkt och stort för mig. Inte bara han, också med alla forskjeller, men också vara här och få lov till att engagera mig på vägen av andra. Så det är väldigt viktigt för mig.
0: Jag kan bara säga att du som lyssnar på, vi har donerat in p3no/splice så hjälpte alltså 400 000 människor som upplever liknande och stora ting, det är konflikt, uro, flykt, det är seriöst tema som vi tar upp här och det att du donerar en liten pengesum, det är mycket att säga i stora bilder. Takk for at du ville dele din historie med Fano.
1: Ja, den lang, men du har fått bitte litt av det. Men det veldig hyggelig å få mulighet til å dele.